0: Asapusse.
1: Ah,
0: okay. Ja, ist der Jetpack, Mann. Grăna ce termini și apat carne, știi? Nu, nu, nu, nu.